0: Radio Maxi. Твои най-любши хити.
1: Such a Jay Scatter, the guy in the house. Yeah.
2: Сонечни жарки со се малцике пребили мимо облако, температура е